0: kiugo kia Ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu.

0: Uvangori wa Kigoso Mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondorane wega na Kigo Kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amurwa nyina ni

0: Kaneko.
1: Peter kwa mwamu amboiboi kumavangwa. Nime ndete kameme kawi mwaro FM 93.1. Asa kipindi kile kile tawani karimu magi. Kia kumadhamu wanja. Nginyala akenda. Kigoso. Kasoka ngenda. Kipindi kia Saturday. Usokia mukaro. Kile kile tawani wanja the second. Maina ilikana Benson. Nwa Kaneko.

Alright, yes, tongoria waku no koretwe yes we project yoro na kiri kiri ya kana bado. Kage kani nisi okete mo igire mudikiri yes zeta kata getore ni kufetuke na namba yetu ya vimo SMS line 3102 Marugete ne kigo imuaro.

0: Yezlo.
1: Mugenge.
0: Yo.
1: Oradia te brother.
0: Ote maneno.
1: Nye Mugenge de wava.
0: Yes.
1: Mugenge mborangerete.
0: Ee.
1: Leu Mugenge kanya njeri na kukwira atire Mugenge.
0: Ee.
1: Guba nuraririkana ngikoma story mara najiririe karugendo gakwa.
0: Ee.
1: Gikora na athire gwaka gakurega tondu ya kinathima na kaguku.
0: Yes.
1: Na Mugenge kaguku kuwa gituka gakondatu kana nibo nginyeta na nginyete omunthi.
0: Ee.
1: Leu Mugenge soso akwa nurathire.
0: Pole sana.
1: Na nikemeta kwa niseta ikinya.
0: Ee.
1: Aivare mwena waga tondure.
0: Yes.
1: Mugenge na soso mwena yosu nae kuwake ni wambere ugano.
0: Ee.
1: Akembira Mugenge ure maru irire wea di miaka menge morome ziru.
0: Ee.
1: Akembira nginya ure muburi wake aiteru enjera Mugenge.
0: Ehe.
1: Akemba rugano roe na kieva muno.
0: Yes.
1: Na angiona Mugenge zirikari Mugenge anu wasi yote maru irite wea di.
0: Ee.
1: Avai zirikari Mugenge ne avai te komesi gira gia.
0: Ee.
1: Nondo ruso suwa kwa ingeno urathie na Mugenge.
0: Yes.
1: Na kajo kerie ndapoe ni ngamo Mugenge.
0: Eee.
1: Ureanu wake ngamo ya kaunte.
0: Ehe.
1: Mugenge no urato nyitere ne temie nene.
0: Eee.
1: Mundo wege Mugenge ni ngeno ukuro ngezo kerie ngatho.
0: Mm.
1: Nemo eshimiwa kenijava waka koto Mugenge.
0: Eee.
1: Wanake no urato ekito urato etekire.
0: Yes.
1: Na ando wengi enge Mugenge.
0: Eee.
1: Naruto kaumagari ya soso ni mwenye wa Jumatano kure mwena wa Kiringa.
0: Ehe.
1: Leo Mugenge nipo turauga inje mwena kusara umoja ni gubu utengaro ni udhaifu.
0: Yes.
1: Mugenge nipo turauga inje mwena njirambega.
0: Ehe.
1: Naruto Mugenge ngekwira e.
0: Hmm.
1: E, jia benwe reto waka koto Mugenge rone kare na kione kikirasa muno.
0: Ok.
1: Na nipo watu eri ya terere.
0: Yes.
1: Ege kinyaka 2035.
0: Hmm.
1: Alenda kukuru wa nukulete makirie maiganda mirongo ere kana mirongo edhatu.
0: Ok.
1: Na Mugenge tuwa roliende tuero nere kika.
0: Hmm.
1: Nondo taruvare uguo kibare kangarova ina kiganda kieria Mugenge kilatubua.
0: Mhm.
1: Fariari are mierie magokoro makevili eria mierie menini mioku.
0: Mhm.
1: Ure moringo kiganda kia makondo vya Mugenge nita kukire ekete. Paratu ukoto kieria makondo vya.
0: Mhm.
1: Leo Mugenge ingi tuwa kinyava ungi na kuwe razia zeo nire ambasido of the reggae.
0: Yes I.
1: Ingi na wona kave butegi Mugenge ingi ombi kerie gadie kumaganyo sosoa kwa kekunda aga soda vemi Mugenge wanayo nisoe mwono wakua.
0: Gabisa tuwevamua mwono brother na poleni sana.
1: Thank you mwono Mugenge.
0: Alright.

gume kikete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: utrede na tuta mbi kero to batie kro to ya ubige de mambo awe maro eto de na ngai ame be gwitikire ka kuna
1: Mwaro FM mutambo rio raria.